0: キャッカハテコーレロ
1: トイトコー FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキガリガウェラオテテヒヒヒコテテカガヤタタウエウェヘアナカトゥクミヒヤトゥキガリガウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャオカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タキャッカハテコーレロ
1: トイトコー FM
5: Kula ish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: じゃあ変わってこうよ。
1: トイトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
1: エホアマ。イナテオラオテタガト。
2: コテナイファカタイキカトゥクナトゥキガリガウェラオテテヒヒヒ。コテテカガヤタタウエウエヘアナカトゥクミヒヤトゥキガリガウェラ。モアラタウマヒトゥニカイ。コテナイファカタイキ。